zoro. Bilo je vse eno, kaj bo jutri tu moro. Potem mi je rekla, naj zavijem na stran, da se nikoli.